Marandu Illapyra'ỹva, Paraguay Retã Pyhoe 920 AM, Iñasãi Opareupiete. Marandu Itã Ko'ag̃aguaite. Sudamérica Corazón Teteguive. Romyasãi oreñe'ẽ ñande Paraguay tuichakue javeve ha yvyape ári. 920 AM, Paraguay Retã Pyhoe. Tapizá Paraguay.

avo obebevaicha sa ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.